sawo de hoto ne soa ade nyina be dia boa o na wie wie awie mi shon kunai adanse die de bebre wo ho memo musawo ne me be sori nyankopon a ba ye ye ye chi ode nsachira ye bebre wo ensuru Yeah, that was. Show anyone.

anka ya da ne ntoka kra ye di se nkrofo no mo friend se no mo studio ha live fan ka twa de 12 mm inde si temi tune by gun flavor.